teu tiri garoti, teu kwenjin, teu doji, te anakotinke, ekam siki, XK FM siki.